0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em hôm đầu tiên vào em ấp sốc luôn, thì không biết là không định niệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora. Inteligencia artificial y algoritmos.
4: Son los dispositivos inteligentes.
5: Temas que mueven el mundo tecnológico.
3: En Enlaces, bienvenidos.
4: Quizás escucharon la noticia.
3: Malvertising. Phishing.
4: ¿Qué tan seguro es mi teléfono?
5: Vivir en la era digital. ¿Qué significa?
3: Lo analizamos.
5: Enlaces. En 90 minutos.